فیز دا اون بدی پوینه شو چې زما اولین فرض د خپل خالق او مالک رب حکم چې دې منل دي د آقا کته حکم نه پاس د بنده مجال نه دی چې فرما برداری کې چو چراو کی کچرته داسې کوي نو د ابلیس حشر چې څه شوی دی هغه به چې دی د ده هم کیږي. نو واذ قال ربک یا کا وخت چې ویل رب ستا للملائکه دی فرشتو دا انی خالق ز پیدا کون کی ام بشرن یو انسان من سلسال دا کلنگی دار خونین من حمی مسنون چه تورا او بدبو دار بی فیضا سویتو کلچ اغا مونگ برابر کو کلچ زاغ برابر کم ونفقت فیه من روحی او زپکی واچو ما او پوک وام پکی خپل روح فقعو لہو نتاسو پریوز ایدتا ساجدین پسجدہ کی فسجد الملائکتو پسجدو کا ملائکا ملائکو کلهم طول ملائکو اجمعون طول پجمع اللہ ابلیس مگر ابلیس انکا اباغ انکارو کو اند دی خبر یکون مع ساجدین چیغس شید سجدہ کون کونا. قال الله جل جلاله فرمایل یا ابلیس و ابلیسا مالک سوشو تا دا اللہ تکونا چه نشویتا ماسا جدین دا سجد کون کنا. قال علم اکن لی ازودا قال غویلی زنی ما چه سجدو کم لبشرین انسان تا خلقتو چه غطا پیدا کرے من سلسالین د کړنګی دلی من حمای مسنون د توري او د بدبوداری خټینه دغه انکار وجه سشوه. الله پاک فرمایل فخرج منها او زده دی اسمان نه فإنک رجیم ته چې دې رد کړی شوی. نو د دې ځینا اوزا مردود د بارگاہ شو اوس دلته نه ده وتو حکم شو. مفسرینو دې کې اختلاف کړی دی د بازو کول دا دی چې د جنت نه ده وتو حکم شو. بازو ویلې چې د ملائکو

0: دین سری ہٹک دا امبیر کلی کا رکھنا اکثر چی کلبا دا جمعی وسم شو نظام پی بچا دلے نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ہی ریزلٹ نشو ملا ایواو رز کرک ریڈیو بانے میں اکرام نلا پروگرام آورے دو اشما کری کریم حوالے سرائی حبرے کا والے نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کری کریم ویراوال ماشا لائیوا ہفتہ استعمال سرا زما پی نرمی صفا او حیستا شوی قزمہ آواز سوک ہم چرد چرد آوری نیوزلی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن میں دی حرش وی استا سو بدن اور سرو سوزی یہ مشما پیم پر دیواجی ریشی زراشی در طول مسلو کی زبردست کار کوی
1: فازلات پسر کئی چادر پوشی
2: داکم چینل دی
3: دا ریڈیو آمن اٹسی اشاریا چار کرکتے پا دی بندی با دیر کل کلی پروگرامو نوی تی آورا آوزای آورم
2: ریڈیو آمن اٹسی

0: عین سری ہٹک دا امبیر کلی کرکنا اکثر چی کلبا دا جمی وسم شو نظما پی بچا دلی نما دیر زیاد مختلف قسم کے کریم استعمال کر نما تای بھی ریزلٹ نشو ملا ایو آورز کرک ریڈیو بانی میں اکرام نلا پروگرام آوری دو اشما کرک کریم حوالے سرائی حبرے کوالی نما ہم اروسا شاپنگ سنٹر نا اشما کرک کریم راول ماشاءاللہ ایو ہفتہ استعمال سرا زما پی نرمی صفا او حیستہ شوی کزما آواز سوک ہم چرد چرد آوری یو سلوی ضرور اشما کری کریم استعمال گئی اشما کری کریم پی چودلی نا علاوہ بدن من دی حرش وی استا سو بدن اور سرو سوزی یا مشمان پیم پر دیواجی ریشی زراشی در پروڑ مسلو کی زبردست کار کوی
1: زیم اسماعیل افریدائی دی اے سی ایس بارکم بارخیر مدرسہ بازور حاج جامیل مارکیٹ نا دی مو انتخاب دائی اشما ویٹامن سی سیرم اے سی ایس دائی او بارکم بار دائی
2: زیم باجار دی بخشکن نا زما پیچان دی اشما ملکی پروٹین شیمپو
3: او زیم انجنیر مسعود دخکولی بنگن نا زما پیچان دی اشما رائس فیس واش
4: زیم مولانا عبدالخالق دی منگل ملینا دی مو انتخاب دی اشما هربل آئل
5: زیم کار نور خطاب فرام اروسا شاپنگ سنٹر امبیری کلا زما پہچان دے اشما کسمیٹکس پاکستان

0: ایشما کریک کریم
1: زیمنا دی بشو زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
2: زایمان یاد لتمبر نا مو انتخاب دی ایشما هربلای
3: زهنی تنهایم د جمرود د زما انتخاب دی ایشما انټی ډینډرف شیمپو
4: مقدسیم د کرکنا زما انتخاب دی ایشما هربلای
5: ز ناز نیم د هنګونا زما انتخاب دی ایشما فارمولا بیوٹی کریم
6: زیم سادیا د فقیر کلینا او زما انتخاب دی ایشما فارمولا کریم
7: زیم نیلوفر او زما پہچان دی ایشما کاسمیٹکس پاکستان

0: نظر
1: بلغورو بلا سرکال بلی که سوک دی. السلام علیکم. سوک خبری کوي جی تیزی خبری لیکو تیزی آواز نرازی پتن چیز آواز استاسو آواز نرازی آواز نرازی لیکو تیزی خبری کوا خان نکا نوسم نده سی شوی کم دینا خبری کوي وایا زما واز درځی ته اله دا پتا نه پکړ کو ها څه نه درځي او درځي او راځي او نو دیګه ماشاء الله یو ګنټه چې کوم نه بس پوره شوی ها. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ستړی مشه په خیر را لې دا چرته وچ نه وی
2: خوشی
1: ہونی ہے.

0: خان دوست چار ستاره کنه
1: کنه
0: دوست چار ستاره کنه
1: داسه شاید لګول راځي موږ هغه ده واله درې کړو
0: لالا داسه نشه بیا چیر راو کله دا بیا فرغم
1: یقینا صاحب زوست بیا ورونی ولا کنه مطلب دې

علیکم نه السلام علیکم په خیر راغلی راتک زیډ مزګار ایم ګلاله ام ستاره مسد فرام باندې ګل او سلام می صدفا پیتا او زیملا پیتا او جیها پیتا ګلشنا پیتا یمنا خانا پیتا امشا خانا پیتا او فاطمه وزیرسنا پیتا ماری ارمانا پیتا فرشتہ پیتا او زرلالا پیتا اکرا پیتا او ایزا خان د ډومل ولا پیتا او اکرا پیتا او چوٹی علینا تا او سائلنٹ وزیر تا سلام اجا سائلنٹ وزیر تا سپیشل سلام او چوکی مامو جان لشکی دا سونگ پلے کا ماما زویر سوابا مکی برباد کرو ڈیر

یاره ستاسو د میسجونو تعداد دومره کم دی، ستاسو د مینې تعداد دومره کم دی، ستاسو د جذبې تعداد دومره کم دی، یا ستاسو د اخلاص تعداد دومره کم دی. مانه خپای پروگرام نه خوښوي چې بیا پروگرام نه کوي، که نه خوښوي خو چې بیا پروگرام نه کوي، که نه خوښوي چې بیا ګوره پروگرام نه کوي، بیا باندې چوټي والو خو خوشاله باندې باندې چوټي والو ده خیر، لاړ بشو لاړ بشو لاړ بشو، بیا خپای ده خیر ګوره سوچ کوي ها.

ولی آره دست سو مسیج دو ولی مادر نزیان وای طبیعت مخابره بی سوره کنن زمانگا پرگام سه سونه دیگه خوشی آره که زمانگا پرگام نیچانی خواهی دیگه مسیجو که دیگه نه بیا با منگا پرگام باگر ریلیو مانی بان خواه منگا پرگام باگر ریلیو مانی بیخی که اون نیچی که لکه تاسو میگه مسیج نیچی که ولی دست خالق داد دعوت نیچی برگه ولی چی نه لخادر جان لخادر جان چی کم پرگام ده دعوای ریجی است بر تین سوسولا چه سو باید بیا باید او بیا چی آنیش یا است بر تین سوسولا چه سو باید بیا باید او بیا چی آنیش اگر بدین نمبر وانی ماست جستو اگر بدین نمبر وانی است سوته دی بنگال اگر زمین پرگام تر اتلاسی مینگ سر خبری که ولی شیر اگر بدین دو مسیج بذاری مانی دکار بذاری مانی اگر زمین گا شوم رسوم ولی سر اگر بگم کم دکار زمین گا آسودی اگر ولی اسکانی من دکار ولی موجود اگر احساس ضروره که اگر چی دو صفات کاسمیک سام پاکستان کم پروڈکٹ اگر تاسو استعمال کریں گا

السلام علیکم. اوکے یار دا نمبر چر دا بلاک کول غړ یار دا چکلم کالو زما آواز لکساده برکت شو لکساده برکت شو زما آواز واپس برابر شو خیره واپس برابر شو خیره خان فنا راغلی سلام علیکم السلام سلام قبل گبای وعلیکم السلام پروگرام ته هی کولې زادی زمغه پروگرام ته راغلی سلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله انصار استاد دو پنځپین پروگرام ته راغلی سلام علیکم.

ریڈیو امن 88.4 کرک روڑی ستاسو دپارا دستاسو خوخی پروگرام زڑا یدونا پدی پروگرام کے با علاقائی سندرغاڑو سرا نورا زڑے سندرے اوریدل شے پروگرام اوریدل ماہی روی دھار جمرات پشپے لسو بجونا تردو لسو بجو پرے پل قربا اختر نواز سرا ریڈیو امن دروحانا سباون غلط

0: ஜியின் ஐயோக்கல்லோ பக்கி ஹேரியஸ்க மகா அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்.
1: வஅலைக்கும் அஸ்ஸலாம்.
0: ஸ்டுடிய மஷே பஹேர் அலி
1: ஓஷாலஷி
0: ததரமோ உனவேல் நிஷா தௌசமோ உனவேல் چی بس ٹائم ختم رہا پروگرام خوزا خیر رکھن لائے کے لئے وکی گی عدد بنا سازو سنگ گئی سو خبری کبھی دکھم زینا
1: رویش خبری کم
0: دخپل کورنا
1: دخپل کورنا
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ دی بخپل کور کی بخپل خرچہ باندی خوشحالہ ساتھ ممرت دعا گانی کو سیدہ
1: دعا کوا دعا ضروری تھی
0: دعا ضروری تھی آو کنا غور زمان دعا گانی خلقا منگ بزر گان خلقیو
1: جیان خلقی
0: آئی شاہ بسی آواز میں سنگ درزی خولے ہمائی دار درزی کنا بدرنگ درزی موبائل تک رنگ روانی اور بے نئے اسلام علیکم بس راحت رنگ اور لگ سڑے سب رکی لگ گوری.

دعا د تکلم مدر تخیری شی یو گونانګار نه يم گونانګار ایم اینا خا و السلام علیکم څنګه اٹ از می زینب فروم لتم بربجان استا پروگرام تمی دمر انتظار وی لکا پګرمای کی چی د سړی پکی ته انتظار وی خا لیش کی لیش یو کنه خډیر جاتا چا خډیر جاتی رځاتا مننه

السلام علیکم نام به څنګه ز نور فرام خټک نه دوغان سلامون میګ ویلګه ز منصور مروت فرام چوکار اخیل دوغان سلامون می بای جان قبول که خاص تا پروگرام زما زبردست او مشن زبردست شان لیک سلام سویډ بای جان شپیرت شو تا روزانه راز خان ماشاءالله بای ستا आवाज ډیر خوږ دی بای لک په دروغ راته وخان بس کونو نور تو خاندم بس دون خاندا ډیر ښه صاحبله خور د خپل ګور نه کله کله برازو کنه ګور ما خو درته ویلی چې کله کله به د شپې شو لرازو عادت به کنه دا ویل ګول نه سازو ها السلام علیکم ز اکرایم د جلالانا را ویډیو په ټیک ټاک ورګی کنه ټیک ټاک د ایشما ویډیو غانی دی ها ټیک ټاک د ایشما دی زما کال نه اٹینډ کیږي پلیز ریکوست د کوما اٹینڈ کا السلام علیکم ماموجان سنگ ٹکر دو گنے پلیز

زینایر کاسمیټکس تاسو د پاره روړی زینایر بیوټی کریم او زینایر فیس واش چې تاسو مخنبا دنه داغونه تر سره ستر ګلاندې تورې هلکه په شرطیا سره ختموي زینایر بیوټی کریم او فیس واش نه علاوه زینایر سکراب سن بلاک وټامین سی سیرم فیشل کیټ سکن پالش او ډیپ کلینزر هم زینایر کاسمیټکس کې اویلیبل دي زینایر کاسمیټکس ټول پروډکټ بس تاسو ته په هر جنرل سٹور اینڈ کاسمیټکس او په مین کرک سیټي کې با ارجی ریحان هټک لیس ان کاسمیټکس سنټر کې با په اسنۍ سره ملوږي.

او دا میسجونه تاسو ولې نه کوي؟ تاسو وایي ګنې دا ریکارډنګ دی، ریکارډنګ نه دی، لایو پروګرام کې موجود دی نذیر احمد خادم. نو میسج بالکل تاسو کولی شئ، آر اے ٹی بولی کې لکشن سپیس بور کې دمه بور کې کلام پیغام بولی کې او ماته به 8583 باندې را سند کې 8583 باندې تاسو پروګرام تاسو میسج به د پروګرام برخه جوړوم، پروګرام کې به شامل وم. صحیح ده، تاسو مبایل خپل موجودگی احساس ذکر را کوي، د موجودگی را له احساس را کا زرا غردی گم مال لاس را کا، د موجودگی را له احساس را کا او زرا غردی گم مال لاس را کا.

حجب المسج راغلی دی ما سی چک نی جی سلام سلام خادم بای نن خو آگا گان اپلای کا تور تور پیکی تا خاجی خا تور پیکی تا سند ور کا دیر مننا او ما سی چک لی دی چی سائلنٹ لیسنر رفت اللہ کیکے مطلب داری چی دا کرک ندی میسج کل دی مونگ سرم یو ملگر دی راس کیکے ماوی دی کیکے وم سا مطلبی نو او بیامی چی سوچو کنو خطک تیم رازی او کرک تیم رازی یا خدا خطک دی یا کرک دی دوالا تیرا جی گھوم سرم مل کر راس کے رفت اللہ رفت اللہ رفت اللہ دا سکار دے چیزو فرمائشی سانگ پا دی وجہ چاہتا نا پلے کو موزمان سو خفا کی گیم نا جیزمون تو لسنر دی کستا فرمائش می پورا کو بلچا فرمائشو کو اوغا می پورا نکویو بچے گورا مونگ تے سپکو کتلو او رفت اللہ تے دیر درانو کتل درون نظاریو کو نو سو خفا نیسی تو لیتا یو شان گورم پا دی زمان دپ ماتا پتا دیرو خیاری زمان پا دینا خفا کی گی